Svetos de Blaženost, Vaša Excelencia, Pán Prezident, Vaše Vysoko Preosvetenosti, Drahí Otcovia, Bratia a Sestry, Pod posvetnými klenbami starobilej katedrály Svetickoveli, pod ktorými zaznievali modlitby nespočetných kresťanských pokolení, vzdávame dnes vďaku Trojjedinému Bohu za veľký dar, ktorý pred 17 storočiami prijala požehnaná gruzínska krajina, dar kresťanskej viery, ktorá sa stala základom jej duchovného života a neoddeliteľnou súčasťou jej historickej identity. Vaša svätosť, dovoľte mi, aby som v mene pravoslavnej cirkvi v českých krajinách na Slovensku, jej duchovenstva a veriacich, ako aj vo svojom mene, vyjadril úprimnú radosť z toho, že môžeme byť účastníkmi tejto výnimočnej slávnosti. Prichádzame medzi vás ako bratia, spojení rovnakou pravoslávnou apoštolskou vierou, jednou svetou Eucharistiou a spoločným dedičstvom našich svätých otcov. Dnešné jubileum nás vracia do dávneho roku 326, keď sa za vlády kráľa Miriana III. Kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom kráľovstva Kartli. Táto udalosť, ktorá nasledovala krátko po prvom všeobecnom nicejskom sneme, nebola iba významným medzníkom v politických a kultúrnych dejinách Gruzínska. Stala sa začiatkom novej kapitoly duchovných dejín národa, ktorý prijal evanjelium a po stáročia vydával dobré svedectvo o Kristovi uprostred mnohých ťažkých skúšok. Gruzínsky národ v priebehu dejín opakovane čelil vojnám, prenasledovaniu i otrasom, ktoré ohrozili